Aksi ilə, aksi ilə, başıma vurdu axşam saxsı ilə. Hər gün gəlir taksi ilə, otobusda tələrimi, şoförün parasını ver, gözün çıxa, hərif ver,

daimi cəhd edər dostu bulmağa, daimi cəhd edər dostu bulmağa. Düşüb aşkın deryasına dalmağa, hey, hey.